0: Sådan.
1: Sådan der.
0: Amagerrødder.
1: Amagerrødder.
2: Kom ind og hør nu.
3: Let him who hath understanding reckon the number of the beast.